Slišali smo trio v B-duru oznaka del 50 Wilhelma Friedemana Bacha v interpretaciji ansambla Alantika. Pred nami je sonata za flavto, violino in continuo v H-molu oznaka del 143 Karla Filipa Emanuela Bacha. Prijetno poslušanje.